0: Γκίλε.
1: Είναι ένας νεοφορματένος και κάλεσε με σου εκτίακ η Άγγλια ή μπούταν τ' Λόντονα να ζητήνα βαδίνα σε LDN αρμπατήρατε σε αυκ Λόντονα από βαδίνημα σου τρόμπινε μας. Και ήρα Λίλι Άλεν δίνα, ήρει τοκέ λαμπή λιγσμα εις πυρμό σβίξνα καλμπούτ ατρότητου, μπέτ ζνόκη του τούρι τοκέ ριγγιλές να ρέξουμε. Πατή Λίλι Άλεν να ζουγαλισέ μπούταν 2005-2006 μάτ δίνας και πενεδινούε τας δίνας ήρ συσλάουκε μίλησινιωσκο παπουλερούμο κόλ τάπο να ζυνόμα δίνινγκε. Καλάμε πριο δίνος τα υποβαδίνημας και περιμενέω LDN ήρα στουτρούμπεντας Λόντον αποβαδίνημας νοδόμα ζυνούτεσε αίρ τεσόκ να το κεμπεντράβημο κοντέξτε. Ήρ τες πατς δίνος τέξτες ήρα εις πύρμο ζυβίληξαν λαμπίνια ρουπεστίνγκας βάσερισκο σουλέτας τότσου τέξτες λέπεσε βυσάι και το και τίσα Λίλι Έλεν πάσικοια απία βαζάιμα δβίρωτσου πο Λόντονα εις τόλο βίσκας τρόντο γραζού žavinga, tačiau priejus arčiau atsiskleidžia tamsioji miesto pusė, visas nusikalstamumas, narkotikai, smurtas ir panašus dalykėliai. Patys žodžiai sako, kai žiūri akimis, viskas atrodo gražu, bet pažvelgęs antrą kartą matai, kad tai yra tik melas. Ir tikrai, jeigu pasižiūrėsite vaizdo klipą šios dienos, tai tenais rodo, kaip jai viskas gražu, žmonės rankite moja, gėlytės duoda, o iš tikrųjų tos gėlytės antrą kartą pasižiūrėjus, tai visai ne gėlytės, tikrai ta ranka nemoja, o ten kaip nors grasina kumščiu. Tai žodžiu, kad jinai į viską žiūri, reikia iš tokios labai pozityvios prizmės, bet iš tikrųjų ten tas taip miestas neatrodo visiškai pozityviai. Nina, kaip ir minėjau, buvo ištisa 2006 metais, kai jinai ir pasiekė tą savo pati dainininkę populiarumo viršūnę, išleista buvo pavasarį ir labai ribotų tiražu, 500 vinilinių plokštelių kopijų, vėliau jinai užėmė pats įrašas jau pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje ir na, kitose šalyse taip pat užkopė į top 5. Dabar ir mes pasiklausysime čia Lily Allen, LDN arba London keliauja į eterį.